0: Job
1: Benade.
0: Job chapitre 31 verset 1er jusqu'à 9 nyanglen bleu ren bleu ne wa se no gome amobe amebue ba
1: da
0: no jibini
1: na when it checka
0: ke mau yo do job
1: ba so soble
0: ko
1: yo tato
0: baba pele
1: pa kwe bele
0: yo no anote
1: ko yo so no te ko
0: yo no ameba dia me ko yo
1: ta me devo
0: yo no ame jole ba
1: we ko se pa to an
0: ebe ne yi mau ba
1: e mau ko
0: wa mau be job ba da no ase
1: job ja no be
0: oh
1: hey hey
0: soye wa
1: we toto e
0: satan abe wo se
1: ba na mele ko blone
0: tu fi mau ja ko mi na je
1: se mi taka.
0: Oh, mi ko amen
1: na mula.
0: Okay, mi yeji blew.
1: Mi kanu mi dede.
0: Job chapter 31, verse
2: 1er. Kanu kundo wa itene godo.
0: Anak pepe menanya kaba kaba.
2: Unu alera nu kuchedo. Unkuna kwa diavi debo na le na dohoheo.
0: Dakke mebele kokoli diole kwenye.
1: Yo suko tano kwenye doemo.
2: Unblo mo. Etewe na do nukundo sekwe, do maunu bi upeto, edo ji agadon ji. Ikame ato, nukbo, meditalewe ada, meditaleo, adawe nukboye. Nunya wa watoleo, nuwe nukhaye. Ikame negon loo. Mawo eye tunwe wawe undelebi
0: enyanu sianula
2: afoe de mdelebi owe enoha
0: eye nyafo ke omede menye nouveau la be holo le globe wo nouveau ta ye mawo retone
2: no do adigwa we ha ayido nu konu mewe no mianu kunu mia mawo kika mea izengodo. Ma ou ni somi do gandagbe jibota.
0: Le daile si keli
1: di. Semi do gandagbe ji.
0: Akpo ye bekpe.
1: Bona mouki pen mile tono jide.
0: Ye va yi ponyo
1: mile wa mou mou de gode ya.
0: Le daile akpo ye le si keli di.
2: Ene yo. Ena mwondo. Kome vowe onde. Tewe. Enyi ouze si ali. Eyin unze sin alidagbe oji hun. Eyin ayi chedo nwe mo wenu ku chedele bi hun. Eyin do undo alodo nu blibli debu me hun. Me devo ni du nwe ndo le sin le. Abi eni ro nwe ndo le bi. Tene, enyi monyo nu mesi, debo e zomi, bo, unyi tonu di, bo, unyi tonu, ni do weton nu kohun, asi che ni jeme de vokanu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ebe neyi me to,
1: da mi le to.
0: Bayi wo nu makbola.
1: Wo ablo nu ne ko pero ko le o.
0: Mu tubu ne bayi do eso.
1: Sun de bo ni we do ko ka simito.
0: Si de fi abe.
1: Ti mi tero jide.
0: Nyonu magba po.
1: Na we ne e poro gbeji bo ada somo.
0: Mi pa si pe na Yesu.
1: Ko penu Jesu ru mi.
0: Mere ku.
1: Sabu.
0: Ye mele konamia.
1: Bon mo me ga Jesu mi jian.
0: Ye me konamia.
1: Nu sa we ru mi.
0: Ami o se gome o ne kwasi.
1: Me de si ti me ton lo ton ni ya gabona mo.
0: Ta no grenou be
1: donne le
0: bade nyonu
1: so wa da nyon debo
0: verset que no pedi
1: bele we ko de terre du temps
0: e
1: wa da me devo dea
0: e ba ke jole kokko

0: David Ahoren, ewe me do mo jie, mi togwe no mi me do kwa kuto ton le bi, mi me do bene to me fi, bo do fi teme teme le bi yo, mi do kwe ton tonon do kuro kwo, mi ton le bi we. A yo home, a fwa mi ton woko me, mi do na to kuto tan tan, tan tan, tan tan no ma wa jalon no, e do na to kuto ni tan tan. Do dagbe ewa mi do san ame kakaba e hon yo, e do na to kuni, Bona so keze me yon pi se se do alo tome. Bona bi ak pon do mi chilele churu ton e nenye uwiwa. Asan lo, asan da hode we. Do bene to ame fiyo, to de le kondu. Amon bene to ame fiyo, ekbe yo, asan da hode we. Bon ton do keke, keke, keke mi ton. Keke, keke, keke mi ton, kodo no mi ton le kpa. Mi me so nu boka kwe ngbe bodo nu so ele on do kwe ton tonu mi we. No e ka kodo awaji che me kpo vi e ton le kpan on do kwe ton tonu do kodo kpo mi ton le bi we. Me no de e ka do nu kun bo na mo kaka le o toku nu ma o. Toku daho nu ma o. Bo do churu ma o ton eni nyi wiwa. Ona chiru ma utan ni wiwa. Gwa ina sokwi. Me to eka gosin fibo yi ma mele yo. Meni khaye wi. Bo biyo bono ni don. Na jino mi ton ton le yo. Ye ni mon fifa. Che jono che. Fifa ni to e. Do lon ton.
1: Amen.
0: Fifa ni to e. Da ho da ho ton. Avore kaji tata gwe na chenu kakase. Akpe kakaka. Ki tu tu tu. Ganji. Chéri de papa. Ah oui. mi dogbe daho, daho, daho. Don afore kaji tataglo. Mi dogbe ni. Ewa yi mo. Ewa do. O zunko be jitran. Mo ena dogbe daho ni. Do de no so yon de no so yon de no so yon le soubo yon yon le we kade san san di me bo yon yon no tenti do yon lon do yon ji ya miyo mi bo ya miyo mi bo ya miyo kwi bo ya ewa still vo ewa ewa ewe o mi na to kwe no o gigi mi de rondo gigi Gigi emi tun.
1: Mowe.
0: Me tun ko de le o tun ko de gigi mi de.
1: Ton gigi emi.
0: Gigi emi tun.
1: Ganji.
0: Gigi gitu. Aha. Mo mo gi.
1: Ni mo yen do gigi de l'amour.
0: Ah ah gigi de l'amour ko ron do. E mo gitu mo mo gi. Abi. Ah gigi gi. O tele vi tele awaji jeme lo poro po mi tele ra na vi pono po bi awaji jeme mi do ra na do nu egbe opon kaka nu egbe opon kaka loboze azan na bi lo tenu yan le yo mi na tun lo mi je yan nu e na ho susu nu yan nu e na pe yan nu e na sen yan nu e na ze da jo eteka in notan eteka in na ji notan eteka in notan On connaît nous mettons à San Daho et à San Hello Bon Togbe. Daho, Daho, nous vie, mono, jono, et ton do, debout, debout, allez. Vie, mono, badon, deni, geno, et ton ou tien ou nous y est, allez. Vie, y vie, bec, bétien, y est quand même bien, homme. Bon, à conda, si l'aide, ou non, et ton, y est bon, si, pe, via. Non, et ton, et ou, nous, qu'on le bon, molé, à. Bah, San Hello, wale, y est non, bien, homme, bon, y a filé. Non, et ton, ye bado no e toni reye, e ka kpe ye ulo bo ren chobo wa gosin fiya, e kpe ye ulo ren chobo gosin ya sukwe ya, do agbon mwa mando fikon utu, vienele yo, mi biyo, nou ye ebo no mi tondo fi debu boko da iji fi hon, e ba kaka bo mon, e ba kaka bo bo nou a che, mi nan no yido, non si yo, a che le sien din. E na che nou e vite. Dagbe na ti nou e vite. Ali na roun we. Ta che na yon. Bo gege gege gege na biyo ak ban ame. Do e je atan e na je kba. Nou noto e so. Bo kwa alon we kakabo do tufe tufe tufe nou e le do alo tu e me yon. Gbe gbe do gbe ni gbe mi a che mi monji a che ni yon mi man lombo ni yi te mi yo. Mi non fon tegbe. Bo non sekpo non mi tombo do yi a che ni yon. Mi tokbe nou mi, mi me eji ekbe bo mi lokwe teme teme duwe le yo. Mi lokwe ton donu lokwo lokwo, mi ton le biye. Mi me wewe do kwa sa fi dandan. Ba yi jono dagwe dagwe lokwo nou mi do. E non londo, nan ji non ton ji we. Chobo nan londo, non le ji ya.
1: Nan ji non di do me ji mi ko so gong kwa ma do ame. Kwa le biye mi ko do ti me. Yon do me ji nan le so ndi gona ti yon di do me ji. Kwa kli jen nan le kpo mbe nan yon to vlo lo me. E kwa biyo nan tokbe toro mi tole. Bo di demi ko do bon yo me ko ime lo koro no etan le sin a pa me ka koro le ni yo me mi to pero koro po etan me ka ba nou po tingbe ju lo nan o le ni mon kot lo ma ka mo yo o kan ye ma do si a ma wero ya sut bo ni a ko lo pero to nan o koro po etan gu do me ka ba po ba ba so lo fi ho me ale yo lo to me na fan do koro po o mi ton bon to bo mi ro me ti na chen mi me ime lo ro o ho gu do to de to de me ro o me ugbe ji fi we a Bene to me fiere de. Oro toro mi we. E o nto gbero propo mi trobe ji. Era tet mi gbo gbe bi na jiro.
0: Fas le vainqueur. Mi na to gbe nu do koro po mi to e koro ti to ko ji le yo. Mi na to gbe ton nu mi bodo mi chirele e gbe yo. Tata ti china. E do mi chirele e mi kun si jo. No mi to le to mo o mi de su ma tun do. E kun o lon de ji o a. E ko da pa che fi bona yi konton bona to to ni
2: do nu na ru ko nu
0: me a fun mo nu mi
2: fun kan chi kan chi amode jago to we so da di ha tiro jesus christ na za to
0: si amode jago to we pon sa sa di ha abo e ya e ne ye na wi do kuno kuno yi o bo a do adi si bo da mi o
2: ke gbe nu gbe a si so sa mi
0: eh
2: si zero ebebe
0: ye na nu e de bua ha
2: bua e fa de buru hwe o gbe
0: ah e ho era che nu Era chenu mi me, era chenu mi.
2: Oh, fichele. Vie ma u na mi, bon wa ino na ru file. Gibi kpele yo. Eo, nu mo chen mele bi yoduru bo yo. Ntokpe nu akruno, do nuwe ma u ba o. Nu mone. Bon, ntokpe nu ye me bise se. Do ena chenu ye. Nka ya fi ne bi ere kwe do mi o.
0: Ere kwe do wa do ma di.
2: Ni e wa realiza touch. Iwe na realize emission egbe ton.
0: Eh na chenu.
2: Iwe na realize. Mhm. Do gbe nu o Cosmos Kapo. Yo ta gbo chigan. Bo do gbe nu David a Jorge. Technician one.
0: Eh
2: ne. Do gbe ni. Bo do gbe nu toro mi tore bi. Bo kale a do gbe nu toro mi to. Oh non, e koro kan lo ji o bisese. Lo no haju eton nu. Lo hen dagbi dagbi wa nu yesun sadin. Mi na du pe ode suru fi. Mi na du pe ode suru fi.
0: Egbedin.
2: Egbedin mi kran be ko odudu o. Mi a be ko odudu si na du ko nu ji. E we yin mama mi ton ro. Oh radio fi. Mama da wo ne. Bo ka ye mama. Auditeur, auditrice leton. Don debu hen hunu ye pon wa mo mama nemi na blogbon nemi na wagbon nemi on se nkan ton ro fili e no ti te blehun hun mi na du pe ni aye tiktok si mele mi na du pe ni aye
0: bla
2: mi na du pe ni
0: mi
2: na du pe ni mi amo mama mi ton vice president o enu yo tarata o ero modzare
0: ma o gbache
2: hun
0: ma o gbache
2: ka ka je so ken si mode mi ma tu Ewe mi na bro na du ko san san de doko mama tarata e do toji o tarata de do radio topa
0: ai
2: mama mi ton yin wa na bono to e mi lo mi mo ya mi lo mi mo ya
0: ti ta ku mele mi wa mo le ko yo ko message che gbe ya e ni ke o da
2: bo mama mi ton da bo mi mo Eh, bon tarata. Bon à toi, ou bien toi,
0: Je vois la surprise aussi.
2: Ouais.
0: Et la chaîne, oui. Mimoa.
2: Mimoa.
0: Mimo dia. Mi dok pa nou tata jina.
2: Mi ka be ko yo de yo. E na itondo.
3: oh, the trees like on the domino canu.
4: Yege, yege.
3: Supo, I'm up by me here.
4: No, le.
3: Me na manu mi.
4: Yege, my best man.
3: But we know me na don't have me where. Dada.
4: Ene. Ene chenu tatajina o dagochiga eo. Sansa di an fè de bè o ye jiwe e bè si.
1: Mimo
4: di an lè nan nou kakabwe misi an a fò di e. Vila e da chèlou mi men. Mi do nou mama kare ha. Ye la ye mo chè la de bè e da chèlou. Vila blò nou mi la.
1: Amen.
4: Bon a blò gege ton. E da so da jole mi la. So mi la da jokbe e da. Tata jina e da chèlou e su plisa an ton. Esye di. Esye di. Non lè mi lo toji ganji ya. Mi no toji ya.
2: No le ikmo e namo avo dagbe dagbe lo.
4: E be si.
2: Avo dagbe dagbe lo ti. No dagbe dagbe di na yolo. Na ruko nu e mi mo e don wa.
4: Ye o ye ko mi mo
2: e. E ne di na yolo.
4: E ne.
2: Bo ho e mi do le o. Conseil dagbe di en tant que mère. Bo no de le ti be lo wu ve me. Conseil dagbe di si na no mo nko ton le o. E na na. E na do ajo. Mi ka do ajo pevi de le ru fi. Oya avo clean le. E fi po me.
4: Da mo.
2: E mama le ni yo e yo e da du. Mi mo.
4: Yege.
2: Mi mo.
4: Mi mo. Ti ta ku me le lo. Mi na conseil dagbe me. E de o mi na mo boyi.
2: Mi mo avo dagbe le ya.
4: Mi mo. E te e gbe ai fa de bu a.
2: Avo le fi ya.
4: Fe de me.
2: Ya. E ne. Et donc, nous souvenir. Hein? Maman, mi ton lait, mi koblo, yé, sans senti, mi dormi. Sans senti, yon. Vi koli de mi, yon. Lo mi te sou, mi na wanyi, non. Lene dagbe, te wè mi dodo, maman, ene mi ton lait, ou. Et donc, fè de mè, na roukou, non.
4: Fè de mè, ou, fè de mè, wè, ou, chobo, non. Ou, doko, mi ton lait, ou, mi na tjeji, ou, ta.

0: sasa pa danu o chwe de la tafo kwe e de ton weyo. Ali e de ton mwen. Fini do e ma to mene. Fi ro po e de. E ma te kati ro po e non kon fi yo. Mama wa dog bwe nou wewe men. Mama anko kwe ingbi. Nye mokpon. Be do mokpon le dog gudo mama abono levo di do wano. Devo levo de men. Benedisyon we non vichele. E gras we. E te ba we midi. Mwe ba midi yo nou da sa mi tome. Mi ka nou badu fi devo we. Mama chile. Ekbiyo. Mi mode na du ko ndo hun won gbon wa. Fi ro po sin gbe na yan. Aka ji ro po wa. Vi ro po sin gbe na yan. Aka ji ro po wa. Ro ro po sin gbe yan e blo ona to e. Bo blo gbe obi sin ona. E blo gbe obi sin du deji. Mo kan ya ho je fini yan. Yeme atan we. Yeme ene we me atan we yo. Eka fa chobo. Lokpo a yin nwa. Bo dekpo bi yin sou sito we. Ba lo kan kwe. Abro davuk mon fi. Abro davuk mon fi. Abro davuk mon fi. Abro davuk mon fi. Be eton ni yon. Na ruko nou.
1: Nsa.
0: Ba bana jo hodo nou. Bana do yun me.
1: Yun me.
0: Non ropo.
1: Oh, mene le we kan ho bia din sa de na tutu bo. O klemo bo, ho e kan bia yo. Lo ni ho kan bia de ti mo bo agbon kuto. Bele hon. O, me ro koro ho re kan bia e. Bo do. O, ni yon te tue. Amu te tue. Amu te tue kan ho de bia. Amu de Dieu ro ki kan bi o mi chirele le no de makatun fi emi gbon lobo so aye lo aji tata jira
0: amu de Dieu na do ro no de bu de do ikun ma ji fi bo ma tun fi evi ton no bo so mle gbe nu yin do je me de do nu eni o kana we gbe bo kai ma u me lo bo ma so aro fi aro won adu mi sabran bi oni lin tonton aye aro fifa misa wa suo no che so fi ame de no che jimio ati donu o e de boku ati donu o e di asanupo
1: we na gbegbe we ja boyi
0: hun asuna bi o fifa lin tonton aye e ka wa yin do jimere no eni o jiwe Be wa sin de nde wu. Be non. Anu a konton ha. Be ekpon wu ya. Amo. Me de wa ekpon wu si. Nwe no yon informasi yon. Nwe ma yon zizon nou ha. Me ma zizon le su o. Kan fran. Me yon no je taglo men zon le su o jivi o. Fie jivi de yon gosi fie o ya me. Mi mo po ha.
1: E no se kwa fie ton ha me.
0: Hey.
1: O cha ho ho.
0: Chobo elan ze vie ni yon. Won amro tiken edo ni
1: yeke
0: bena ba fi opo ka ba fi opo na kan fi obi obuna je yiji na don do eja wi fi o ero ero fi o abo ero sun ebro ni we ro ye no do tre konse ta no no ojo ho ta o mechele meje ta gro maison etunu gbo hu mero te o no e be ko bo ko do ra we o
1: do fi se ali ji o
0: e da do ko do fi devo ami na du ko nu ye mo nu mo nko ton Toto kwe, hokbon ton, da ho hokbon ton en mwode. Nyi mekpon bwe roton. Bo, ewa ati donu ko uwe bo, gise ewa. Bo, ble un do kpo eno le jifi. Do kwe do amende de ede e sise we, ede ton we non blo. Ve kwa lo ni bo ede fi otan. Bo ede fi otan. Bo su sun tun fi obe, ewe ewe se fi oni, be konu, bo je hanji nu fi oji, bo je enle jire ji, be do ha, ina kro anon tu enwe be e de ton bo kro anon, bo do ena na fi o ha, bo e blo li eno sa, ena blo li, e ana so fi o da, be chwe kaka, bo di da fi o si an si ton. Ni di da fi o si an si ton, bo e do, fi chelo, de do mon kon, ha, fi to ya, Iro sun ebro ni we. Iro le ebro ni ero yen to ni we. Be no fin epara kon. E mo fi akon. E fi atan. Fi o baje ne dine. Bo fi atan. Bo je hon to bo jia. Hon to bo e ni o jia na aruko.

0: Evi veche ewa kanu mi kwa bo.
1: Yeli.
0: Dede.
1: Yeli.
0: Dede bo.
1: Oje vitalo po vya vede di rake yo. Te, nukwe me mindara no wada gena vede kwa.
0: E, minami ingo amido.
1: Yeno ya ino, pote izi da tu hiro baji.
0: Yeno yiro amido.
1: Pote izi da tu hiro baji.
0: Pote izi da. Mhm. Dondo iya eto kwedo gbaji le ble bunami.
1: Ah, iya le to iya de to kwedo gbaji le to kwedo te
0: won. Mhm, njo van do nawe.
1: Eh, mi tan de je ra de mu kuno me de mi mi no to ko la ji to pa lo.
0: Mhm.
1: E wa da ge na fe ki de fe de ya.
0: Mhm.
1: O po ni to la yin lo we de yin te ya di ya di ni ti. Yo, mi si o se di o.
0: Mhm.
1: Ejo ma fun pele asun e tadu erun be mi mo.
0: Nugbo.
1: Ko jo ndo na mi.
0: Aha. Ni ndo mo ma ka wa tin to fi vlavo. Lo denja mi jo. Ni ma wa tin to fi vlavo. Etewe ana vi.
1: Eh nde we yin ti tan le na fi lo we ndo fun mi tan de mi no wa do do kanji le ho.
0: Hmm.
1: Eh ndo ayi jo wa fun lo po vlavo na ndo mi. Gbende atande gbomi kun bo iwa kanji wa na mi kun bo ado ko ile o a eh na gbode ni le gu pele
0: eyan
1: ni na fun da ti pele na mi
0: eyan praise do
1: we
0: ndondo we susu tra la mi ku do toro me to hwero gbaji ndondo me egbon ton dali le po papata na mi do yeli yeli to cheji kan ese ase
1: eyan
0: abai gba wa ibo wa

0: vive wa kan lorun mi kwa bo dede dede bo na ka da kwa di ma a na do pere mi ku edu gan cho na donu kero po bo do ro ko ho ro ye ni wa yi mi u lo do nte ma do kwen do mi do kwen do mi o vi yi gbe na we fite agade do kwenu do cheli nu zogumo gbe na mi Frank Lema. Begbe je na gbe to kan me na mi e pe ni ma tezu ado to me fi.
1: Tu kaka de bo yi do ka lo kuru le.
0: Eh.
1: Le to to wa le do na ka o lo mo si mu plo me to ma.
0: Eh.
1: Mu plo yo e ma yi mu plo me pe ri ne.
0: Eh.
1: Ze me da ri ji.
0: Eh.
1: Eh bi na di da ri ja ma o yi ato ni.
0: Eh.
1: Wo yi o do si ko de no ze na mi ma. Ko pe e ma bu ko pe ri ne.
0: Eh.
1: A do fi je o. Me de ma o ko pe o lo do na ko ri pe ri ne.
0: Eyo. Oh, vide domo emile emi gbona no won si me be kan bi edo etel tu edomo iya le lo e gbosan ya do nji yabo he hoto e nji yabo jiwe nji yabo baile o kwete le bi evo nsa fo do tatu eme won agbodero tatu eme do ete enye ne be no di dona via do taglo me hele na vi sin ho enye ne na do baba eton le o hen taglo me iya mi tonton le Boy, wa je mi ton hen leg be mo je na no. Boy, na fli se mi so mo lo. E mi na gbobo no wen si me.
1: O vye me o flo. E ma, o flo ne iya lo ni ne.
0: Eh.
1: E ma yi.
0: Eh.
1: Ko wa iya lo do di jobo flo ne ma. Na so o sun to uto.
0: Kabi?
1: Da, e wa iya lo do mo da ne ma. O ma kajiro ya yi we zemo e do.
0: Frek le ma.
1: Na wono.
0: Don do. O frek le ma so kle na mi. Don kan se kakaka nwenu. Alo yon ton don kan se. Aba igba okudo nu yon e wa ibo wa.